0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super jutro.
1: Dobro jutro svima, 7 sati 7 minuta, da idemo mi lagano sa ovim danom. Dimitri i Danko, na samom početku.
2: Jesmo, da, dobro jutro i od mene. Šta sam hteo, nešto sam, hteo sam da kažem da je napolju 19 stepeni, da je dosta prijatno, ali da ja kada sam se popeo ovde gore kod nas do studija na radio, unutra je bilo čini mi se 37 i onda sam morao da upalim klimu da je spustim niže od temperature koje je napolju.
1: Znaš šta je, Maler, kada da najzad dođe nedelja za spavanje, gde može lepo da se spava i ti radiš svaki put jutro.
2: Da, ali vidi, ja sad, na primjer, dobro sam, imao sam vremena da spavam juče i prekjuče, pošto sam radio popodne, ali izgleda sam navikao da ustajem u 7:30 i svako jutro ja se probudim 7:30 ili ranije. Jeste, nekad nastavim da spavam, ali svakako poremeti me.
1: Ima istine, ono skroz, ali dobro. Ajde, sada idemo da dočekamo ovaj vikend, za neki je možda tek i počeo, ali ajde, o tom potom. Ima vremena da dođemo mi do radnih zadataka, da obavimo te zadatke, pa onda i razmišljamo o nekom uživanju. Planirao već vikend, nisi?
2: Nisi, planirao sam samo da odem kući i malo da ospavam, pošto sam kasno zaspao sinoć i jedva sam ustao pre 30 minuta.
1: Tako izgledaš. A verujem da vas ima i dosta takvih koji imate one antene i one sve stvari.
2: Da, ja sad nemam sreće.
1: Ko kaže nemaš, imaš?
2: Ne, imam,
1: pa vidiš, posle na kameru, baš te briga.
2: Da.
1: Dobro jutro svima, hajde da slušamo super muziku i da se lepo rasanimo.

0: marketing 011 728 1079.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
3: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: Sve je super.

0: Uživali smo zove lagani ritam Dorothy Moore i Misty Blue.
1: Samo nas treba slušati. Super FM. Sve je super.
0: I dok je ovako preprijatno stvarno jutro, da se potrebimo malo mi i da uživamo, jer ipak dolazi nam vikend koji pa neće biti toliko paklen kao neki prethodni i u kojem će sigurno sve biti super.

0: svakog jutra slušajte Lidl Super jutro.
1: 7 sati 26 minuta. Tu smo, pravimo društvo i da vidimo šta se dešava kod nas u okruženju, ajde da tako kažem, jer imaju neke stvari koje možemo da prekopiramo od komšija, a koje mogu biti korisne po sve.
2: Ne, ne, od nekih možemo, od nekih ne daj Bože.
1: Da, to je istina.
2: Ali, uglavnom, ono o čemu se sad radi jeste to da je Agencija za hranu i veterinarstvo Severne Makedonije izrekla prvi put kaznu za napuštanje legla mačića i počinilac je kažnjen sa dobrih 550 evra.
1: Pa, da je to jedna stvar koja, mislim, kao što sam rekao, možemo da prekopiramo, ali mislim, te stvari bi stvarno trebalo da počnu da se rade. Pretpostavljam da su ga našli kao ono što bacaju šut i otpad na sve strane pa ga nađu preko kamere, pretpostavljam da su ga našli i na taj način kao da je ostavio nešto i da su oni našli da su to mačići, lepo ga kazne.
2: Pa, vidi, nisu s pomoć kamere, kažu, slučaj je prijavio građanin uz video snimak i fotografije. Aha, mačića, pa, dobro, ostavljenih u parku u blizini tržnog centra u Skopju.
1: A dobro, taj
2: mislim, centru. Da, šta će bez drugih ljudi koji prijavljaju, ništa.
1: A i on stvarno.
2: A i on stvarno, pa mislim jeste, pazi, on ih je ostavio koliko sam ja evo, uspeo da razumem, jer ima dosta malo teksta, on ih je ostavio vjerojatno u nekoj kutiji ili negde, nije ih kao ovde kod nas, ja sećam jednom kad sam bio mali, zatekao, samo sam čuo mjaukanje iz kontejnera.
1: Da, dobro, bili... to su stvarno bile onako katastrofalne stvari pre nekih 20 godina, ali mislim, iskreno se nadam da smo se malo promenili po tom pitanju, malo ta samosvest, jer to stvari su se radile sa životinjama, makar kada sam ja bio mlađi, pa mislim nismo imali džabe onu glupu izreku, ono prvi mačići u vodu se bacaju i ostale gluposti.
2: Da.
1: Ali stvarno te neke momente, ne vredi ništa drugo nego kažnjavati. Eto da, kad spomenemo mačići, prvo mačići manje više nikome ne smetaju.
2: Pa dobro, to je
1: mačići
2: istina,
1: se
2: da.
1: I sami snađu. Znači, nema potrebe negde da ih ostaviš ili neke čak ružnije stvari da uradiš sa njima. Po meni makar, nisu neki specijalan problem, čak i posle određenog vremena, vidiš, ako imaju majku, one odu od kuće.
2: Vidiš, baš zato što nikome ne smetaju, ali njemu možda prave problem u kući, možda ima više, možda mu smeta, možda mu više treba i on je samo ostavio u parku, mačići će da se snađu. Nije ih bacio u...
1: Jeste, okej, okay, ali svakako ne bi to trebalo sraditi. Oni su sad ovde uspeli da nađu zapis, pa su onda uspeli da ga kazne koliko ljudi tako prođe nekažnjeno. I mislim da je ovo stvar koju bi stvarno svi trebali i da prijavimo kada vidimo i da uradimo. Mislim, ajde, okej, okay, što ti kažeš, nije sada, ne znam koliko strašno, mačići bi se snašli, pa bi se snašli, ali sve jedno je za postavljanje životinja, ne briga o njima, tvoje pa je tvoja. Mislim, i onda mora da se dođe do toga da počnemo da radimo neke stvari koje su, ajde kažem, civilizacijski tekovine. Što znači, ako imamo mačku, moramo vodimo računa o njoj. Ako imamo kuće, i tekako moramo da vodimo računa o njemu. Mislim, kada je razmnožavanje u pitanju, oni imaju svoje neke načine i potrebe i sve ostalo, ali mi smo tu da to regulišemo. Ako ne možemo da, mislim, onda, isto tako možemo da pravimo i decu, možemo napravimo 9 dece, pa ne znamo šta ćemo sa njima, je li tako?
2: Ali čekaj, pa mačka ide sama svuda, ona šeta se sama, ide sama, obavi nuždu svoju, da. Tako je mogla ona da ode iz njegove kuće, dvorišta, ode negde u košiluk, dovati neki mačak i šta je on kriv? Kako je on kriv?
1: Kako je nije kriv, sterilišeš? Isto koje kuće.
2: Dobro, mislim, to je već da nešto drugo.
1: Mislim, ti sada kada odeš na taj, ja sam sada spomenuo mačke, to jest uvezao sam mačke sa ovom pričom zbog kučića. Zato što mačke možda i nisu toliki problem koliko jesu kučići problem. I mi konstantno imamo problem sa lutalicama i svim ostalim stvarima, upravo zbog toga što ljudi ne vode računa o tome. Mislim, sad niko ne primeti koliko mačaka ima, ne smetaju ljudima toliko.
2: Tačno.
1: Ali zato psi, recimo, i onda imamo i pse lutalice, imamo pse agresivne i imamo nove dobrice pse kojih ima mnogo, ali koji zbog ovih agresivnijih umeju da nagrabu se i završe u azilima koji daleko od toga da mnogi od tih azila da imaju normalne uslove.
2: Tako je. U principu radi se o tome da malo više povedemo računa o životinjama. Sad, da li će kod nas uvesti kazne, pitanje, vidjet ćemo. Ali na nama je samo da povedemo računa o životinjama, onda ćemo i lakše da vodimo računa jedni o drugima.
1: Tako? A jest, i bezbednije nasilje i uređenije i sve ostalo, samo malo da se prizovemo pameti. Ali mislim da jesmo mnogo u zadnjih 20 godina, ali imamo još, kako kažu, ono, prostora za napredak.
2: Tako je.
0: Svakog radnog dana budite uz Lidl Super jutro. Lidl Super jutro.
3: Bila je tako lijepa.
1: Ali da mi okrenemo se uživanju uz Dragana Stojnića.

ali ipak često se sjetim nje. Danima kiša

0: svakog jutra slušajte Lidl Super jutro.
1: Ajde malo da popričamo o nekim najmogućim nebitnijim stvarima, kako samo ovo je kada napraviš loš raspored reči u rečenici.
2: Da.
1: I dobiješ dvojku iz srpskog zbog toga.
2: Šta si teo da kažeš?
1: Ne znam, pa rekao sam to što sam
2: mislio. Najmogućim, neverovatnim stvarima.
1: Da, nešto tako, nije ni
2: okay.
1: Bitno. Ali, znaš, onaj moment da se uvijek rade neke istraživanja, uvijek pišu o nekim stvarima, a kako nas neke normalne stvari koje radimo definišu kao osobe, a ovog puta je to držanje telefona.
2: Aha, okej, okay, jasno mi je, sad mi je jasno o čemu pričaš, ajde.
1: Da, a kaže, način na koji držite mobilni otkriva vaše skrivene osobine. Prva je, ja mislim da apsolutno svi držimo telefon tako što ga držimo na dlanu i palcem scrollujemo.
2: Da.
1: Ja mislim da ne postoji osoba koja radi drugačije.
2: Ali vidiš, ja na primjer stavim mali prst ispod telefona da ga pridržava.
1: A ne, nema to u suštini, sad ćeš vidiš koji su imaju četiri načina. Prvi je taj, dakle, mobilni jednom rukom i koristimo palac te ruke. Ako to radimo, to otkriva da ste neko ko oličava bezbrižan duh, pun optimizma i samopouzdanja.
2: Sjajno. Znači, kako su oni to zaključili, lepo.
1: Ali sve će biti na taj neki fazu. Kaže, držite mobilni sa obe ruke i koristite palac jedne ruke. Kad držiš mobilne s obe ruke uopšte?
2: S obe ruke kada kucam poruku neku ili, znaš ono kad se svađaš preko poruke s nekim ili nešto.
1: Dobro,
2: brzo da kucaš i onda uđeš u sport mod.
1: Jeste.
2: E tad.
1: Sport mod, da se koncentriš i svi.
2: Jeste, moraš.
1: Da. To je ta, ali evo šta oni kažu, to je naš način.
2: Čekaj, jel da kao koristiš palac jedne ruke ili obe ruke? U tom slučaju kada...
1: Jedne, ovde trenutno nastanu jedne, ali mislim da ste u pravu da može obe. Iskreno, okay. Iskreno mislim da si u pravu da može obe. Ovo, to je baš sportski mod, odnosno pesni mod. Ovde kažu, ako to radimo, ako držimo telefon s obe ruke, vaše osobine ličnosti otkrivaju da životu pristupate oprezno, izbjegavate rizike i potencijalne gubitke.
2: Pa da, jer držiš sa dve da ti nispadne. Ozbiljno. Mislim, vidiš da je meni vrlo lako da zaključim.
1: Kako je to čudno zvuči.
2: Mogli su mene da pozovu.
1: Onda kaže, držite telefon obema rukama i koristite oba palca, to je ovo što si ti pitao.
2: Dobro.
1: Šta tu kaže, tu više ima razlike. Vaša ličnost odlikuje visoka energija i bezbrižna priroda. Pa ovaj se tek više boji ako kuca sa dva palca.
2: Da. Jer mora, u stvari, kako si rekao, šta njih... pročitaj mi opet.
1: Bezbrižna energija, bezbrižna priroda i visoka energija.
2: Aha, bezbrižna priroda i visoka energija. Ok, sad vidiš, to ne znam kako bih povezao sa kucanje poruke sa oba palca.
1: Brzo kaže, analiziraju situaciju.
2: Aha, vidiš, to kao već ima.
1: Da, kaže četvrti, držite telefon jednom rukom, a koristite kaži prst druge, to je onaj
2: fazon. Jao, to je, da.
1: Ali zašto je to?
2: To je 60+.
1: A, 60+.
2: Pa da, to tako stariji ljudi koriste.
1: E, bravo.
2: Možda nije, možda i 50+.
1: Ili, ja mislim da to koristiš kada ti hoćeš da ono nešto zaokružiš, znaš, pa ja da pošleš neko.
2: Ja i to palcem se.
1: Pa dobro, i to ima istine, nego eto, razmišljam zašto i kako bi to koristio, ali upravo se...
2: Ali to najviše, stariji ljudi tako koriste telefon.
1: Ali oni kažu da imaju veliku mentalnu izdrživost i visok nivo zrelosti.
2: Visok nivo zrelosti, jasno je zašto.
1: I redko se žuri sa odlukama. Dobro, na kraju, kad smo došli do kraja ovog teksta, pa i nije besmisleno.
2: pa mislim, recimo da nije. Da. Recimo da nije, ali eto, držite samo telefon s dve ruke da vam ne ispadne.
1: A sad idemo na malo marketinga pa se vraćamo vrlo brzo.
0: Slušate Lidl Super jutro.
3: Lidl Super jutro.
0: Marketing 011 728 179.
4: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
5: Svetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
6: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
7: Ajde, ajde.
8: Možda lakše malo.
7: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
9: Šta radite to?
8: Razbijamo kamen u bubregu.
9: Ova dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Cižu, cižu, minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
6: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
10: Budi u toku sa trendovima. Prati Tehnomanija YouTube kanal za najnovije savete i trikove. Prati naš live stream jer te čekaju vredni pokloni. Više na tehnomanija.rs.
11: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
6: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
12: Sve je super.

Slušaj, Super FM, sve je super.

0: Super FM vesti.
1: Rok za plaćanje treće rate poreza na imovinu za 2026. za fizička i pravna lica i preduzetnike ističe danas, s obzirom na to da se prema zakonu o porezima na imovinu ta obaveza plaća tromesečno u roku od 45 dana od početka tromesečja. Tokom prethodnog dana u Republici Srbiji dogodilo se 96 saobraćajnih nezgoda u kojima je poginulo dvoje, a povređeno je 44 lica. Zbog predstojećeg vikenda i letnje turističke sezone, danas i narednih dana očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja, naročito na glavnim koridorima i putnim pravcima ka turističkim centrima, pa se apeluje na sve da planiraju putovanja tako da pre početka i tokom vožnje budu odmorni, da se prave redovne pauze ukoliko je u pitanju duže putovanje, jer je umor češći kada su ekstremno visoke temperature. Srpska atletičarka Angelina Topić plasirala se u finale skoka u vis na Evropskom prvenstvu u Birminghamu, koje je na programu sutra od 21 čas, dok je Ivana Španović zauzela 8. mesto u finalu troskoka.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu toplo i sunčano, a trenutna temperatura je 22 stepena.
2: Za super početak dana, Lidl super jutro.
3: Lidl super jutro.

0: Jedan od najlaganijih mogućih ritmova ovog puta Elton Johna, Nikita na Super FM-u.
1: Super muzika za super ljude. Ovo je Super FM.
0: 8 sati i 7 minuta da iskoristimo prijatno jutro i da uživamo maksimalno prijatne melodije ovoga puta uz Emu Franklinu.

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte Poslednji dani, Ulice Hrastova. Priča koja će vas prikovati za sedište i držati bez daha do samog kraja. Posle misterioznog kosmičkog događaja koji čitavu Ulicu Hrastova doslovno iščupa iz stvarnosti i prebaci na nepoznato mesto, porodica Plat suočava se s novim pravilima igre u svetu koji više nema nikakve veze s onim što su poznavali. Dok se granice stvarnosti brišu, a opasnosti vrebaju iza svakog ugla, njihov opstanak zavisi od jedne stvari. Koliko daleko su spremni da idu da bi ostali zajedno? Poslednji dani Ulice Hrastova čekaju vas u svim Cineplex bioskopima.
2: Osam sati, 11 minuta, kako smo već čuli šta nam je preporuka za ovu nedelju, da pogledamo u Cineplexu, dakle, Ulica Hrastova. Tako ima i dosta toga što ne može da se spomene u samoj preporuci. Nešto smo bili u prilici da gledamo nešto, nismo nešto, ćemo tek ići, a nešto jedva i čekamo.
3: Dobro, sve si rekao. Jel si gledao Odiseju?
2: Jesu, naravno.
3: Jednom ili više puta?
2: Pa planirao sam još jednom da odem da pogledam, i to je to posle premijere, kad nam je bila premijera. Pa dobro, spektakl koji apsolutno bi svi trebalo da pogledaju. I evo, preko 50.000 gledalaca samo u IMAX-u je juče bilo. Da, juče. Samo u IMAX-u da je pogledalo, znači samo u jednoj sali u cijeloj zemlji.
3: Pa dobro, realno gde gledati nego u IMAX-u, jer...
2: Pa za IMAX je.
3: Pa za IMAX jeste, da, zato i kažem, ali IMAX se nema nigde nego u Cineplexu,
2: u
3: galeriji, tako da svi koji hoće u IMAX moraju do galerije da odu, jer ok, pogledaš ga ti u normalnom formatu, ali ipak IMAX je IMAX, snimanje u tom formatu mora tako da se gleda.
2: Jeste, pa mislim, manje je slika na drugim, to jest i sečena je. Tako da morate samo malo unapred nekoliko dana da rezervišete, zato što su uvek zauzeće kada je galerija u pitanju za Odiseju, pogotovo ako planirate gledate za vikend, 2-3 dana i dalje unapred ne bi bilo loše da uradite. Od duše, vi pogledajte da li sada ima mesta za sutra, preko sutra, ali ja kažem da ne bi bilo loše pripremiti se. E sada, kada su neke druge stvari u pitanju, gledao si nešto u Cineplexu u poslednje vreme?
3: Nisam baš dugo bio u bioskopu i sve nešto sebe teram, kako se pojavi neki film, ovo moram i onda tako čekam i ne odem.
2: Sad će ti nešto sledeće nedelje uz šta si odrastao.
3: Šta?
2: Patrone šape.
3: Pa nisam. To je zove malo mlađe, pa nisam ja to, ja sam već bio velik kad su se pojavile patrone šape.
2: Ja sam mislio da jesi.
3: Nisam.
2: ali dobro, stvarno patrone šape i Dino Avantura kreću od, mislim, 20. augusta.
3: Ne, to će biti pomama, klinci će da polude za tim. Da.
2: Sigurno, kada su još neki noviteti u pitanju, ne znam, tu je mladi Washington koji nas očekuje.
3: To sam video, da.
2: Da, onda recimo Harry Potter i Kamen mudrosti, 25-godišnjica, i tu će da bude ono i orkestar i sve ostalo, tako da će to biti dosta zanimljivo. Film koji se isto čeka u augustu je Sazvežđe psa, recimo. To nas isto čeka, ali ima još dosta neke stvari koje nas očekuju. Trenutno od ovih, reci.
3: Da, ništa, hteo sam da kažem, samo vidim ovu pobunu, to mi se čini da je sa Jason Stathamom film, pretpostavljam da je isti kao i svaki prethodni njegov, ali to može da bude dosta zanimljivo. I meni, ja da čekam ovo po svaku cenu, prema istinitoj priči, Mark Wahlberg igra jednog, jeli, kriminalca koji tu s pomoć FBI agenta, i sad cela neka priča, ludilo, ja volim te krimi priče, i to je da čekamo, to je 17.9. znači još nekih mesec dana će se čeka,
2: da,
3: za taj film.
2: Ima vremena dotle. Od ovih aktuelnih, ja sam spominjao nekih prethodnih dana kao priče o igračkama, kao crte za decu koje bi svakako bilo korisno pogledati zbog borbe sa ovim uređajima koji deca i roditelji imaju. Onda tu i Vajana, kada sam kod tih klinačkih stvari, i Malci i Monstrumi, ali isto tako i Kajara. To je nešto od crtaća, od... sada ima ovo, ja ovaj žanr iskreno ne znam i onda ne mogu ništa puno da pričam. Blue Lock, to mi deluje kao neki K-pop film. Jeste, Koreanci su većinom glavne uloge. Evo recimo, i dalje se vrti Đavo nosi Prado 2.
3: Da, i dalje se vrti i on i Michael.
2: To je od aprila mjeseca stoji taj film.
3: Neverovatno.
2: I Michael stoji od 22. aprila na repertoarima, da. Što znači da se i dalje onako ozbiljno gleda.
3: Jeste, pa ostavili su dobar utisak, svakako sad koliko će još ostati vidjet ćemo, ali da nas čekaju sjajni filmovi u Cineplexu i u... Šta?
2: Čekaju.
3: A, dobro. Ja rekao, što me prekidaš? Da, čekaju nas sjajni filmovi, Dina treći deo, imaju i to novi Fokerovi, bravo. Svašta nešto, šta će biti u septembru, oktobru, novembru, tu smo, čekamo i onda ćemo uživati u sjajnim filmovima u Cineplexu.
2: Da, i evo samo što prego što pređemo na marketing, Obrenovački ka gradu, Obrenovački put ka gradu, kaže on, gužva.
0: Dobro jutro, slušate Lidl Super jutro.
1: Lidl Super jutro. Marketing 011 728 107.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
3: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 13. avgusta. Domaće sveže pile. 1 kg. 189,99. Belo grožđe. Pakovanje 1,25 kg. 179,99. Pikok čajna kobasica. 300 grama. 289,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
5: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
6: Od 19. do 23. avgusta

0: I nastavljamo mi dalje, 8 sati 28 minuta, već nam je i došao taj 14. august, lagano se završava period letnje pauze, letnjih odmora i svega što leto nosi.
1: Nažalost, da, nekako je proletelo, počelo je 21. 2. juna, ali i opet kao da je bilo pre 100 godina, ali kao da je bilo i prekjuče. Tako pa, mi je osjećaj.
0: Jeste, kupalo se negde, negde malo više, negde malo manje, da li se ronilo, ne znam, ja sam imao onaj moment pre kada treba da se roni, da za svaki slučaj ne gledam dole pod vodom, zato što bude dosta nekih raznoraznih stvorenja zbog kojih posle ne želim da uđem u vodu, pa vidi, ako je uglavnom, čista voda i ono puna riba.
1: Uglavnom kad se roni mora da se gleda, tako da ne znam šta ne si mora. Ti radio. Ti si...
0: Ne mora što ja zaronim, samo žmurim i idem gore. Mislim kada skočim, ja računam taj moment samo kada
1: skočim. Aha, dobro, to misliš, da, ja kad mi kažeš ronjenje, ja mislim samo to da staviš naočare i gledaš šta ima dole.
0: Stavio sam ono par puta, znaš, pogotovo pošto tu desam je onako baš čisto i mirno more i bilo je, zavisi od sezone, ali bilo je moment da je taj vodeni život bujao i sad ono pogledam dole, ono, nema šta nema, nema šta nema, bukvalno.
1: Ne znam, ja kad vidim i one alge, meni nije dobro.
0: Recimo, tako nešto, ali bogovi i u tim algama ume da bude svašta, znaš, samo,
1: pa da.
0: Samo jednom, onaj, kako se zove ono čudo što smo lovili, onaj ugar, ono, ugar, ne znam kako se zove, neka jegulja, bre.
1: Jegulja, da.
0: Pa beži zmijetina, bre, pritom jaka neka, bre, ne znam, ono, znaš, kad gledaš se, stvarno, posle toga ti se ne ide, bre, što?
1: Pa da, ja uglavnom, privlači me nekako, ali imam taj strah od tog morskog sveta.
0: Je to opeklo nešto nekako, ujelo gricu?
1: E pa vidi, nije mi, ne mogu da se setim, mislim da me nikad meduza neka nije ožarila u moru, ali sad kad sam bio u Herceg Novom, onako odem do bove, otplivam i sad zalegnem tamo i malo, jeli...
0: I hvataš koljke na bovama.
1: Ne, nego ja osetim nešto se pomera. Ja čim osetim da se nešto pomera u vodi, nema, to je to. Ja sam gotov. I dolazi, prilazi ribica mala, ma nema 10 cm i gricne me kao. Gricne me za nogu, ja se cimnem, rekao, momci, doviđenja,
0: ja.
1: Idem da se sunčam.
0: Da, onda ja na pesak.
1: Kako?
0: Te je sigurno ispod suncobrana. A dobro, ne znam, bila je situacija, nema manje više, verujem da je dosta ljudi upalo nekada u neko jato meduza, pa im ono propadne letovanje zbog toga, ili se nabode eventualno na ježa.
1: Ufa, ježevi što su... Ja zato, na primjer, nikad ne diram dno. Ako nije pesak, ja dno ne diram.
0: Što zbog ježe?
1: Da.
0: A dobro, ali ježe vidiš. Mislim, to ako si ti išao gde su ljudi, gde je ono 500 ljudi, neće biti ježe.
1: To su nam i rekli kad smo otišli na toplu. I? Rekli su, nema ovde ježeva opušteno. Onda kad se kume osakatio, pa nije mogao da hode jedno 3 dana.
0: Da. Okay, već pričamo o tim nekim stvarima koji se pribojavamo. Ako imaju oni koji se pribojavate, ujedno me je uvatilo i nešto za nogu.
1: Da nije grč možda?
0: Ne. Ne, da li je bila hobotnica ili ona sipa, ne znam šta je bilo. Znam da izletelo iz kamena i iznenadilo. Koje su to sve opasnosti kojih ima kod nas ovde na Jadr?
1: Pa pazi, meni izlazi prvo morski pauk ili morski zmaj, zavisi kako ga zovu, kaže, žive na peščanom i muljevitom dnu blizu obale, zakopavaju se u pesak i štrčim ono jedno peraje koje kad te bocni ima neki toksin i onda to je kao...
0: Ne znam. Da, možda ima i tako nešto, nisam uspio to reći.
1: O tome sam čitao prošlo leto, na primjer, sad mi nije izlazilo, sad znaš da je bila najpopularnija ova riba zec, što je bila, doduše nije bila na Jadranu, nego dole u Grčkoj, da su i organizovali kao izlovljavanje nje. Zato što ima neki opasan ugriz, može da ti ono i otkine deo tela.
0: Uf, eto, viš,
1: a dolaze do plićaka.
0: Viš taj kad imaš fobiju od nečega, onda se to istražuješ, šta može da bude. Ono, ideš iz jedne u drugu. Kaže, meduze naravno da jesu jedne od napasti koje nas čekaju u Jadranu. Onda isto tako među najčešćim povredama je upravo ovo što smo pričali ti i ja. Morski jež, ali ima i neka, kaže, đavolja vatrena riba, kaže, ona se može poslednjih godina videti, ona nije originalno odatle, ali što je ona, ima kontakt sa njom, može izazvati te zdravstvene tegobe, pa vjerojatno ima nešto čime te ubode i neki otrov pusti. Onda ima isto neki morski bič, ne znam, jesi sa tim susreo?
1: Nisam se susreto sreće, zato što ne znam šta je. Ali evo, meni izlazi riba lav, to si možda i video, javljali su iz Crne Gore da se pojavila i da su i tamo išli da je, da je love zato što to je invazivna vrsta i ona kažu da kada se pojavi, inače nema tu u Jadranu u Crnoj Gori, ali kad se pojavi to znači da će biti nešto loše, da će biti neka vremenska nepogoda ili tako nešto.
0: O, izgleda strašno ta ribolava ovo, kad bi vidio ne bi ušao u more, ne bi ušao u Crnu Goru naredni godin ono. I kažu da, da, ima i ovaj moment, ona riba mehur, ona, da se nje čuvaju ljudi, ali ona je na tanjiru.
1: Što je
0: problematična? Pa ona,
1: a ne, na tanjiru je problematična ako je ne očiste kako treba i to.
0: Da. I kažu, ovo iskreno, nisam, osam se iznenadio, kad se pošto kaže, velika bela ajkula zaista živi u Jadranu.
1: Da, da, pa ima, pa skoro ja kad sam bio sad u Herceg Novom, drugi dan pojavila se vest da je ušla u
0: Bokokotorski.
1: Ne, velika ajkula bili, da, ribari videli, snimili, poslali ljudima. Stvarno pojavila se, nema tu...
0: Ništa onda, znači da idemo na Maldive da se lagano pripremamo za plivanje s ajkulama.
1: Pa to da. Tamo su mi, oni su mi najveći, tamo je zabranjeno kupanje posle 6 ili posle 8, nisam siguran, zato što u plićak dođu i one, kako se zove, sad sam zaboravio, uglavnom dođu i te male ajkule i sve te neke čudne životinje dođu i onda ne smiješ se kupaš.
0: Eto, ali ne bi se bunio na Maldivima da se kupo s onim malim ajkulicama, kaže nam Niki, pojavila se i kornjača, čujete.
1: E, tačno, u Jadranoj kornjača jeste, ugriza žena morali završila u bolnici.
0: A eto, dešava se. Tako da mi smo svoju letnju avanturu završili, zato smo uzeli da pričamo
1: tako
0: o ovim starima.
1: Vi koji idete, srećno i pazite se.
2: Slušate Lidl Super jutro.
3: Lidl Super jutro.

0: Marketing 011 728 179.
1: Fondacija Alek Kavčić poklanja vam udžbenike u formatu digitalnom za osnovce učenike. Udžbenika sve je više sa web sajta Hrabro Vire, a tu su i druge knjige eno nekih iz lektire. Ne morate do knjižare, sve već na internetu, te tako dostupnije vama i vašem detetu. I nije samo deci lakše, svakoj porodici prija vredan poklon koji daje Alek Kavčić Fondacija.
0: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
2: Ne čekaj na akcije, niske cene svaki dan, i juče, i danas, i sutra. Sveža jaja iz podnog uzgoja, klasa M, 10 komada, 179,99. Tastino hot dog rolnice, 1 kilogram, 289,99. Pilo s kiselo mleko, 700 grama, 99,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
3: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
4: Ajmo donesi, bravo konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito, ajmo kreni se, oko svoje osi. Pa bravo, evo malo šećera.
5: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
4: Konja.
5: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
4: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
0: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju od 17. do 20. septembra u Kovilovu.

0: Svakog jutra slušajte Lidl Super jutro. Lidl Super jutro.
1: Voliš kad ti neko priča laži?
2: Brat, kako pitanje...
1: Pa dobro, ne znam zašto je naš napravila ovu pesmu kao, znaš, govori mi laži.
2: Pa mislim, ne znam, ona...
1: Ma da razlika je muškarci i žene.
2: Pa da, to ti kažu.
1: Ajde, da, nego možete nismo to teli da spomenemo, samo sam ja razmišljao dok je išla pesma.
2: Ali zanimljivo razmišljaš, mogu da moram priznati...
1: Fali na žensku za ovu temu.
2: Da, da.
1: U znači, suštini.
2: Ili bar jedno žensko.
1: Da, ali hajde mi da vidimo šta nam se dešava kada je u pitanju saobraćaj i da li ima gužvi. U Beogradu ne bi trebalo. Možda
2: pa vidi, ja nešto reči. Ni od jutra koliko sam uspeo da pratim kamere nisam video da je bilo nekih preteranih zadržavanja bilo gde. Neko nam je javio bio
1: tamo da, Obrenovački put.
2: Obrenovački, da. Tamo svako malo nešto rade i onda se napravi gužva zato što izmeštaju put, ide sa strane i tako. Napravi se u tom jutarnjem i popodnevnom špicu, ali trebalo bi da je okej okay i sad tamo.
1: Da. Branko most, Gazela prohodno, autoput kod Rene isto tako, možda eventualno malo jači intenzitet saobraćaja ovde ka Novom Beogradu, ali daleko od toga da je to išta vredno nekog specijalnog pomena. Bulevar Mihajla Pupina, ma apsolutno sve super.
2: Ali vidi, tu i tamo se napravi gužva u Bulevaru Mihajla Pupina, viš da ima dosta vozila, ali...
1: Na to na semafor.
2: Pa da, semafor... Ali se spomenu autokomandu.
1: Yes. Yes. Autokomanda je prohodna.
2: Kada, okay je, da.
1: A da, kada pričamo o ovom glavnom delu, eventualno dole ka Novom Beogradu može biti malo jači saobraćaj, ali ništa stvarno specijalno. Možemo da konstatujemo, Dimi, da ovoga jutra nema gužve u našem glavnom gradu, ali kada su granični prelazi, ista je situacija.
2: Zavisi gde gledaš.
1: Pa evo, gledam Preševo, Gradina, koji umeju da budu onako nekritični. Mislim, na Preševu ima automobila, to je u četiri traki se puštio i vjerojatno je zadržavanje nekih pola sata fazom. Ali, mislim, to nije ništa za Preševu.
2: Ja evo gledam Horgoš, dobro, ulaz u Srbiju je prazan, ali zato izlaz iz Srbije ka Mađarskoj je strašan.
1: Dobro, ajde, sad...
2: Ali to vjerojatno stranci prolaze kroz Srbiju, pa ovaj...
1: Pa da, to je dosta automobila, ali to je isto pola sata samo. Vidi, kada gledamo kamere na graničnim prelazima, najbitnije je da vidimo kraj kolone. Ako nema kraj kolone, znači da je haos.
2: Na Horgošu nema, u Batrovcima ni nema, to jest na Batrovcima ni nema koloni, ali zato Gradina, ulaz u Srbiju iz Bugarske, dosta vozila, nešto manje vozila iz Srbije ka Bugarskoj. To je to.
1: E, ono o čemu smo rekli da ljudi treba da povedu računa kada je saobraćaj u pitanju, da je... Velika gospodina?
2: Mislim da je velika gospodina, da. Ne, uglavnom, da, Grci slave veliku gospodinu, kod njih je to veliki praznik i svi ga lepo proslavljaju, ali kod njih je sutra, nije 28. kao kod nas, tako da eto, povedite računa i o tome, neće ni raditi neke radnje tako po Grčkoj.
1: Tako je, da.
2: Tako da, opremite se strpljenjem i hranom.

0: Lidl, super jutro.
1: 9 sati, 9 minuta, dobro jutro ili dobar dan, kako već kome odgovara, s obzirom da ima i dosta onih koji nas slušaju od 7 sati, verujem da se već uveliko razdanilo.
2: Jeste, ali recimo da je od 10 dan, da je do 10 jutro i...
1: Da, tako bi trebalo se računa. Spominjali smo šta se dešava na graničnim prelazima, spominjali smo i da može biti zadržavanja, ali spominjali smo i da će biti praznik. Upravo taj praznik očekuje i nas, samo za koju nedelju. Danas počinje velikogospodinski post.
2: Tako je, traje 2 nedelje, najkraći post u godini i spremanje za i kod nas veliki praznik, samo što se to ne obeležava na taj način kao što to Grci rade.
1: Da. Dobro, naravno, znate sve kako šta bi trebalo da se radi, svi koji ispoštujete redovno svake godine. Koliko ima postova uopšte?
2: 4 velika posta i praznici koji se posle srede i petak.
1: Da, dobro. Sad kad smo već pričali o postu, znači malo drugačija iskrena, meni je automatski palo na pamet šta su naši ljudi jeli pre nekih 100 godina.
2: Pa pretpostavljam da su jeli slično kao i mi. Mislim, nisu imali ono, ne znam, burgere i tortilje kao.
1: Recimo, te stvari, možda je neko ko nije previše razmišljao o tome ili recimo nije se informisao, ali je da su mnogo manje mesa jeli nego što mi to možemo da zamislimo. I to mnogo, mnogo, mnogo manje mesa.
2: Pa zato što je, pa bila nemaština, bili smo po Turcima jedno 500 godina, pa i onda smo se oslobodili, pa jedan rat, drugi rat i tako. Ko će da jede? Dakle, mesa.
1: Eto, u suštini, kao što si ti rekao, kukuruzno brašno je bilo posebno važno, tako da su proja i razne vrste kečamaka često bile na stolu. Tako da, eto, kad je zadnji put, evo kečamaka.
2: Pa skoro ima nedelju dana, ja mislim.
1: A ima, jesam.
2: Da, volim, onako stavim malo siri i ovaj... Ja, na primjer, kako ti jedeš kačamak?
1: Normalno, ko ovaj, palentu.
2: Pa to, sa sirom, kao slanu je praviš.
1: Da.
2: To pa znaš da onaj moment da staviš malo palente, pošećeriš i preliješ mlekom?
1: Ne. I ne jedeš tako? Dobiješ? Dobiješ slatku, nisam nijedan...
2: Pa kao slatku palentu, da.
1: Dobro.
2: Ozbiljno.
1: Dobro.
2: Ja jedem obe.
1: Eto, to su mali savjeti velikih nekih majstora, da. Kaže, recimo, ovo možemo da zaključimo, da je pasulj bio jedan od stubova ishrane.
2: Naravno.
1: Rečeno, i verovatno sve te stvari koje su išle, ono, grašak.
2: Neko voli pasulj.
1: Da. Pasulj na prvom mjestu, na drugom mjestu je bio krompir. I sada na trećem mjestu možeš i da pretpostaviš da je to kupus, dakle svež ili kiseo, od njega se apsolutno sve pravilo, evo što se zadržalo i dan danas, ne znam, podvarak, čorba i tako.
2: Uf, podvarak, to nisam dugo jeo, dobra ideja.
1: Eto, da.
2: Dobra ideja.
1: I naravno ove sve stvari koje smo spomenuli, šargarepa, tikvice, paradajz, dakle zavisnosti od sezone, a kažu nije se podrazumevao ručak, nije se podrazumevao meso uz svaki ručak kao što je danas. Sve se to čuvalo za posebne prilike, pogotovo su se čuvale za zimu, kada nema ovih stvari koje mogu da se jedu tokom sezone, pa onda ono sušeno da se iznese, pa za Božić prase i ostale neke stvari. I do duše, i zato i nama ima te tradicije da se za Božić vrti prase.
2: Pa dobro, i da, između ostalog, ali kao što sam i rekao, da je, nije bilo nekih sredstava da se sad tu jede u izobilju, pa, nije bilo, jer, ali preživali smo i...
1: Čekaj, ajde da mi kažeš omiljeno naše tradicionalno jelo. Ne mora biti staro.
2: Aj, sad si me zateko...
1: Znam, tu sam da zatičem.
2: Pa ne znam, ajde... Uf.
1: Ajde, recimo,
2: pa sarma je može... sarma, ali
1: eto, dobro.
2: Kao sarma nije naša.
1: A jeste, ne,
2: naša. To su Turci sve od nas uzeli. Ovo što kažu da su turcizmi, to je sve oni uzeli od nas.
1: Dobro, još možda reći. Kažemo, ali za hranu možemo. Znači, šta bi rekao sarma?
2: Pa recimo da je sarma ili... ajde da kažemo da je sarma. A ovako nešto prostije proju volim dosta.
1: Ovako nešto prostije proja, ajde ja kad bi odabro prostije, možda bi bila neka pita, nema veze da li meso ili sir, ali verujem da to nije samo naše. A od ovih,
2: dobro.
1: A od ovih jačih stvari, pa ne znam, reka bude, je može ajvar da bude?
2: Pa dobro, i ajvar je okej, okay, da.
1: Eto, kao ta
2: Simon stvar. Nije ručak, ja kad si mi rekao, odmah sam o ručku
1: razmišljao. Kao jača musaka, ajde, ali mada i to tursko.
2: Dobro, da mu se u musaku, što volim.
1: A šta je onda naše tu?
2: Pa naše...
1: U štipci, o komplet lepinja.
2: Ali da, skoro je izašlo nešto na internet, sad ne mogu da tražim, ali imamo mi dosta toga našeg što su drugi prisvojili.
1: To ćemo da ostavimo za neki drugi put. Sad idemo dalje.
0: Svakog radnog dana budite uz Lidl Super jutro.
3: Lidl Super jutro.
0: Marketing 011 728 179.
4: Zdravoluk, otkud ti da me zoveš na video poziv?
5: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba, niko me više ne zove Skywalker.
4: Znam za jedan grad, zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
5: Tata, vidi mač, radi, volim te tata.
6: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd, Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
4: Urološki centar Beograd.
7: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi. Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
8: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
9: Sve je super.

0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super Jutro.
1: E sad, Dimitrije, mogli bi i ti i ja u jednoj malo bolnijoj temi da popričamo, a ona se zove fudbal. Mislim,

0: volnija tema kada smo mi crveno-belo pitanje ove nedelje, ali nije kad ste vi, s obzirom da nije bila neka vrhunska igra sinoć.
1: Pa pazi, ja sam baš juče prokomentaricu, pošto sam gledao ovde dok sam radio, momci su igrali prvo poluvreme kao da su peške išli do Kazahstana. Znači, bez snage, bez volje, ja ne znam, stvarno, ovi su nas nadigrali prvo poluvreme. Drugo, ušli smo bili malo ozbiljnije, ovo ono, i desio se i taj drugi gol u 90+2, ne znam koliko je bilo, i okrenemo i dobijemo.
0: Ali ovaj prvi gol, jedan od čudnijih viđenih golova, da se golman vratio u gol.
1: Da, neverovatno, čovjek uhvatio loptu u golu i kao izaš. Ko što, pa si okej? Okay. Sve okej, okay, bre, prijatelju.
0: Dešava se, da.
1: Stavi loptu na centar i nastavi se.
0: Dobro, Partizan na kraju ukupnim rezultatom od 5-1 izbacio Tobol.
1: Pa što je okej okay rezultat, ali stvarno, ako igra bude bila kao u ovoj drugoj utakmici sa Tobolom, mi protiv Hetafe nema šta da tražimo. Ali ako bude... Ako bude kao u prvoj utakmici, imamo šta da tražimo i tekako.
0: Dobro, i ako budete poradili na odbrani, vala dosta.
1: Da, odbrana je skandal.
0: U narednih 7 dana. Ali vidjet ćemo na kraju krajeva i kakav je Hetafe. Svakako, taj meč, pošto nismo imali prilike da gledamo u Evropi, jel?
1: Hetafe?
0: Da.
1: Ne, sad se igrao prijateljsku sa Tottenhamom 1-1, mada je Tottenham i nije neki tim u poslednje vreme.
0: Pa da, Tottenham treba da ispadne. Da. Ovaj meč nas očekuje za nekih 6 dana, dakle Hetafe na domaćem terenu će dočekati Partizana u četvrtak od 7 sati.
1: Tako je, i onda revanš u Beogradu, da izvučemo malo nešto na publiku i to, da probamo tako. Vi protiv Viktorije Plzena?
0: Da, mi protiv Viktorije Plzena sa novim trenerom ulazimo u ovu...
1: Eko, jel se zna ko je trener sad? Još nisu rekli.
0: Da, Rijera.
1: Jest.
0: Da, pa to čitam danas da je to se zamišljeno.
1: Ne znam, ja nisam ispratio.
0: Već je i pričao koje stvari očekuju od igrača i tako dalje. Tako da, to ćemo imati prilike da ispratimo sledeće nedelje. Vidjet ćemo da li Crvena zvezda će da ozbiljno popravi igru. Nadamo se da ne može ni biti nikako drugačije. I jedino što je malo problem, što nas u isto vreme očekuju oba meča. Dakle, vi igrate u 7 i mi igramo u 7 u četvrtak.
1: I vi ste u četvrtak?
0: Da, s tim što mi igramo oko kuće.
1: Aha, u 7, dobro, u četvrtak Srbija igra od 8 ili 9, čini mi se, protiv Francuske, prijateljsku utakmicu u areni, to će biti jedan spektakl sigurno. Jeste. Okupili su se momci iz reprezentacije, došli su, čini mi se, juče.
0: Pa vidim da nema tu slobodnih karata, da svi hoće da gledaju taj prijateljski duel Jokića i Vembanjame.
1: Da.
0: Ali dobro, kada je tenis u pitanju, tu nam je i Cincinnati, onako u punom jeku se igra danas, to je večeras od 9:30 uveče igra Međedović kao naš predstavnik, naravno ima i dosta drugih mečeva na programu, tako da svi koji volite tenis, izvolite i uživajte.
2: Super muzika za super ljude. Slušaj Radio Super FM.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Halo, dobar dan.
2: Ko je sa nama?
1: Goran Nijagara.
2: Goran Nijagara. Dobro, ajmo, ko ti pomaže?
3: Dimitrije.
4: A tako je, sad ćemo da pobedim.
2: Kako je, sam uveren.
4: Nije tačno, ti si rekla ljeto.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Esperanca, peglu na paru. Big Bang super asocijacije.

0: svakog jutra slušajte Lidl Super jutro.
1: Dobro, nije nam možda ostalo još previše od leta, nešto više od mjesec dana, ali zato nam je ostalo dosta super događaj ili da kažemo tačnije festival.
2: Tako je, Munze Konza, Vazda Konza, što bi se reklo, Zemun Fest je tu i ove godine, malo drugačiji nego prethodnih godina, od 19. do 23. avgusta, znači počinje već za 5 dana i trajeće 5 dana gde će biti mnogo muzike, filma, umetnosti i najbolje, najvažnije od svega, dobre energije na najlepšim lokacijama u Zemunu. E sad, tu je dosta različit, onako...
1: Dosta različit program, ja.
2: Tako je, muzički sadržaj pre svega, ima za svakog ponešto, tu je EKV Tribute Band, Deca iz Vode i Party Breakersi, koji su inače 20. avgusta, kada je Family Day, kada je besplatan ulaz, oni će tada nastupati. Lepa, prava ona muzika nekog prošlog vremena, ali tu su zato i Devito, Dva Soma, Husi, Dr. Nele Karelić, Cotton Picker, Sergina, Nipple People, Edo Majka i Bebi Lazanja, svi su oni raspoređeni po svojim danima. E sad, karte su uveliko u prodaji i obezbedite svoje ulaznice na vreme. Smo mi delili nešto ili tek treba da delimo?
1: Tek bi trebalo. Na 4 lokacije će biti održan Zemun Fest, Magistratski trg, Veliki trg Zemunskih i Zemunski parka, što kaže Dimi. Obezbedite svoje karte na vreme za ove dane za koje se oni plaćaju.
2: Šetate se po Zemunu i uživate.
1: Da. E sad, možete se šetati i po Vrnjačkoj banji i da uživate, s obzirom da je pred nama drugi vikend Love Festa i očekuju nas stvarno sjajni izvođači 15. to jest sutra, recimo Jamie Jones i Joseph Capriati, večeras Loco Dice i Pam Pot, tu su još i Cindy Charles, Traumer, Alisha i mnogi, mnogi drugi, ajde kada spomenemo neke te mnoge druge, Grace Dahl, Young Marko i tako dalje, i tako dalje. Tako da, 14. i 15. augusta, Vrnjačka banja, Love Fest nas očekuje još večeras.
2: Tako je, ako ko je zainteresovan, ko voli taj zvuk, slobodno do banje.
1: Do Vrnjačke banje. A...
2: Ovo je drugi vikend, je li tako? Tako je bilo, 7. i 8. i sada drugi vikend, tako da nije još mnogo ostalo. To je poslednji vikend Love Fest.
1: Biće stvarno super, pa ko bude bio, neka javi kakvi su utisci.
0: Svakog radnog dana budite uz Lidl Super jutro. Lidl Super jutro.

0: Marketing 011 728 179.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 13. avgusta. Domaće sveže pile. 1 kg. 189,99. Belo grožđe. Pakovanje 1,25 kg. 179,99. Pikok čajna kobasica. 300 grama. 289,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
3: Pitaju me ljudi da li se sećam kada je Beograd bio Beograd. Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete. Kada je bilo vremena za sve. Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
4: Straits Legacy. Članovi kultnog benda donose autentični rock zvuk 29. avgusta na Ušće. Doživi Sultans of Swing, Money for Nothing, Brothers in Arms. Uživo. Ne čekaj poslednji trenutak. Ulaznice su u prodaji na affinity.rs.
5: Obezbedi svoje mesto na vreme.
6: Ajmo donesi. Bravo, konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo kreni se. Oko svoje ose. Pa bravo, evo malo šećera.
7: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
6: Konja.
7: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
6: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
8: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu.
9: Sve je super.

0: Super FM.
1: A to bi bilo to, ljudi, kada je ovo Lidl Super jutro u pitanju. Društvo su vam pravili Dimitrije Danko.
2: Tako je, 26 stepenija trenutno u Beogradu, danas maksimalna dnevna 31, bit će lep dan, bit će fini vikende, maksimalna dnevna za vikende 32-33 stepena, tako da svakako ćemo uživati i do kraja dana i u vikendu, pogotovo u super muziku.
1: Takođe, očekuje se i ova grupa kada pričamo o dolascima i nastupima, a mi se čujemo sledeće nedelje, negde u ovo vreme. Ćao!
2: Ćao!

0: za super početak dana. Lidl, super jutro.
1: Lidl, super jutro.

0: FM Vesti.
1: Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je u Srbiji trenutno aktivno 10 požara na otvorenom, da je najteža situacija u Deliblatskoj peščari i na planini Stolovi, i dodao da nema ugroženih naselja i kuća, ali da gašenje požara otežava nepristupačnost terena. Rok za plaćanje treće rate poreza na imovinu za 2026. godinu za fizička i pravna lica i preduzetnike ističe danas, obzirom na to da se prema zakonu o porezima na imovinu ta obaveza plaća tromesečno u roku od 45 dana od početka tromesečja. Srpski teniser Miomir Kecmanović plasirao se u drugo kolo Mastersa u Cincinnatiju, gde će se sutra sastati sa Flavijom Kobolijem, a Novak Đoković je svoj prvi meč u Cincinnatiju odigrati takođe sutra nakon 17 časova.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu toplo i sunčano, a trenutna temperatura je 26 stepeni.

0: Marketing 011 728 179.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
2: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
5: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
6: Pitaju me ljudi da li se sećam kada je Beograd bio Beograd. Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete. Kada je bilo vremena za sve. Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
7: Od 19. do 23. avgusta prestonica se seli na Zemunski Kej. Stiže Zemun Fest. Vrelo leto i najjači line-up. Baby Lazanja, Devito, Nele Karajlić, Edo Majka, Nipa People, Husi, Regina. Zemun Fest. Poklon festivala svim posetiocima 20. avgust, Family Day i besplatan ulaz. Nastupaju Party Breakers i EKV Tribute Band Deca iz vode. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs i affinity.rs. Ugrabi svoju na vreme. Više informacija na zemunfest.com.
8: Sve je super.

0: upravo Plex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte Poslednji dani, Ulice Hrastova. Priča koja će vas prikovati za sedište i držati bez daha do samog kraja. Posle misterioznog kosmičkog događaja, koji čitavu Ulicu Hrastova doslovno iščupa iz stvarnosti i prebaci na nepoznato mesto, porodica Plat suočava se s novim pravilima igre u svetu, koji više nema nikakve veze s onim što su poznavali. Dok se granice stvarnosti brišu, a opasnosti vrebaju iza svakog ugla, njihov opstanak zavisi od jedne stvari. Koliko daleko su spremni da idu da bi ostali zajedno? Poslednji dani Ulice Hrastova čekaju vas u svim Cineplex bioskopima.

0: marketing 011 728 1079.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
2: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 13. avgusta. Domaće sveže pile. 1 kg. 189,99. Belo grožđe. Pakovanje 1,25 kg. 179,99. Pikok čajna kobasica. 300 grama. 289,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
4: Ajmo donesi. Bravo, konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo kreni se. Oko svoje ose. Pa bravo, evo malo šećera.
5: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
4: Konja.
5: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
4: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
0: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu.
6: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com, Bulevar Oslobođenja 54. 113store.
7: Beograde, spremi se za spektakl koji ulazi u istoriju. Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće 28. avgust 2026. Bend koji je definisao metal donosi najveće himne koje su obeležile generacije. Breaking the Law, Painkiller,
8: Living After Midnight,
7: Judas Priest, 28. avgust, Ušće Park. Obezbedi svoju ulaznicu što pre putem sajta infinity.rs i infinity aplikacije.
9: Sve je super.

0: FM Vesti. U Srbiji je trenutno aktivno 10 požara na otvorenom, a najteža situacija je u Deliblatskoj peščari i na Planini Stolovi, kao i na teritoriji opštine Bujanovac, gde je pod vatrom preko 200 hektara šume i niskog rastinja. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić rekao je da nema ugroženih naselja i kuća, ali da gašenje požara otežava nepristupačnost terena. Cena dizela u narednih 7 dana u Srbiji biće skuplja za 2 dinara i iznosiće 229 dinara, dok će cena benzina biti jeftinija, odnosno 2 dinara niža i iznosiće 200 dinara po litru.
1: Prognoza vremena.
0: Vreme u Beogradu toplo i sunčano, a trenutna temperatura je 28 stepeni.
1: Super FM.

0: Marketing 011 728 179.
1: Ajde, ajde.
2: Možda lakše malo.
1: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
3: Šta radite to?
2: Razbijamo kamen u bubregu.
3: Vas dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovek, ništa ne boli.
4: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
5: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
6: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 26 57 550. Mesara Gašević.
7: Straits Legacy. Članovi kultnog benda donose autentični rock zvuk 29. avgusta na Ušće. Doživi Sultans of Swing, Money for Nothing, Brothers in Arms, uživo. Ne čekaj poslednji trenutak. Ulaznice su u prodaji na affinity.rs.
8: Obezbedi svoje mesto na vreme.

0: Big Bang.
1: bigbang.rs.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 13. avgusta. Domaće sveže pile. 1 kg. 189,99. Belo grožđe. Pakovanje 1,25 kg. 179,99. Pikok čajna kobasica. 300 grama. 289,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
3: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
4: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
5: Tehnomanija. Od Subotice do Vranja, od Beograda do najmanjeg grada. Tehnomanija je deo svakog doma. Poseti nas širom Srbije ili online na tehnomanija.rs.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Može, ajmo. Koga birate da izađem?
2: Ajde, ja sam nek izađem.
1: Ajde. Lepo je kad ljudi veruju u mene.
3: Prvo reč za tebe su makaze.
1: Šišanjem.
3: Oho, Jadrankice!
4: Luda kuća ovog petka, majke.
1: Uređu yes.
3: Javi se Jadranka, hvala, sigurno neko zove.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Esperanca, peglu na paru. Big Bang super asocijacije.
5: Pa da počinjemo mi lagano, 12 sati 10 minuta, čuli ste, došlo je vreme za nove Big Bang super asocijacije, ovog puta se borimo za jedan ultra koji su koristan proizvod, to je Esperanca, pegla na paru.
6: Jest, ba, pegla će se onaj ko osvoji, a onaj ko neće, on će se pegla. Je li tako, Marko?
3: Pa može ja, se. Svakako, ne pegam.
5: Da, dobro rečeno.
6: Sa vama u studiju Danko i Dimitrije iz jeli, jutarnjeg programa i pridružio nam se Marko Mitrović.
3: Iz muzičkog urednika.
6: Iz muzičkog urednika.
5: Iz muzičkog
6: urednika. Razdragani Marko, da.
3: Naravno, ajmo.
5: Jedan od šampiona nam je tu, tu je Wunderkid Dimitrije, pa 011-649-179, da počinjemo mi lagano. To je broj telefona koji je potrebno da pozovete kako biste se igrali sa nama, ne znam čemu se smete, ali dobro.
3: Smemo se. Ajde, nastavi.
5: Imamo dosta takmičara koji zovu, pa da počinjemo odmah. Halo, dobar dan.
7: Nije, dobar dan, Danko.
5: Ko je sa nama?
7: Saša.
5: Saša, igrao se već?
7: Jesam.
5: Pegla, koristana nagrada za tebe.
7: Po uvek, uvek je koristan.
5: Apsolutno za sve. Izvoli, ako si se igrao, znaš, onda šta treba da radiš, Dimitrije, onda... Marko, ja.
7: Marko.
6: Ajde, Marko.
5: Ajmo, Markane, odmah, da vidimo da li će uspjeti. Da, ja mislim, jesi, da i on je iz prve pogodio.
3: Jesam.
5: Da. Imamo dvojice iz prve koji smo uspjeli.
6: Ja sam jednom iz prve uspjeli.
5: Jesi, kako nisi.
6: Ozbiljno ti kažem.
5: Da.
6: Ima ozbiljno.
5: Ajmo ovako, Sale, prva reč za tebe, gumica.
7: Škola,
5: dobro. Mm-hmm. Druga je fleka. Treće je obaveštenje.
7: Informacija.
5: Pa dobro, to je isto, ali dobro. Informacija.
6: Okay.
5: Koleno.
7: Noga.
5: Nije meniskus.
6: Kako meniskus?
5: Dobro. Dobro, pa mislim, neko je od tvoje bolje, ali ajde.
7: Ajde, ima smisla.
5: Pa mislim, meni je bolje što si rekao noga, možda će on ići na to.
7: Ali... Ajde, bude noga, ajde, ostavi nogu, ajde.
3: Danko šara ovdje.
5: Samo šaram, ono. Prsten.
7: Venčanje.
5: Dobro, i šta ti je ostalo, flek?
7: Flek, mrlja, može tako.
6: E pa to je sinonim.
7: Slično,
5: da. Baš je sinonim. Pa i ovo je obaveštenje informacija, ali ajde, ne vas.
7: Prljavo. Pa recimo.
5: A, dobro, može, prljavo.
7: Neko da mi ništa na pamet, neću da kažem ping.
5: Dobro, ajmo ovako. Dakle, Sale je svoje uradio, ajde, idemo, Markane, da
3: ajmo.
5: Ti.
3: Ajmo.
5: Prva reč, gumica.
3: Ajde dalje.
5: Fleka? Da.
3: Gumica, kosa?
6: Ne.
5: Gumica je škola.
6: Da.
5: I meni je logika bila da je kosa. Aj, šta bi rekao na ovo mrlja i na obaveštenje? To su mi malo
3: mrlja?
5: Da.
3: Sad, imali smo fleka i mrlja.
6: Ne.
5: Ja, fleka, izvini to.
3: Dobro.
5: Šta bi rekao?
3: Pa,
6: mrlja.
3: Mrlja.
5: Da, ne, čuo si sad, ali imaš priliku još dva puta. Jesam, čujemo se. Ćao. Ajme dalje, ljudi.
3: Probudi se, bre, Danko.
5: Ja, bre, ovdje od 7. 0,
3: pa,
5: 11,
3: da ti kažem.
5: 649 179, hajmo da čujemo koji je sljedeći sa nama. Halo, dobar dan.
8: Halo, ćao, Veljko je.
6: Gde si, Veljo?
8: Evo me, u Kragujevcu, tačnije u Botunju kod Kragujevca.
6: Pa da. Dobro, ti si igrao sa nama, to je istina, je li tako?
8: Boga mi više puta.
6: Pa znamo.
5: A osvajao?
8: No, ne, u asocijacijama ne, u replici kod Gliša, jesam, ovamo ni.
5: Dobro, ajmo onda da odabereš Dimitrije, Marko, Danko.
8: Marko.
6: Ajde, Marko.
8: Radi danas kod crnac, boga mi.
6: Da, da, ubio se od posle.
5: Dobro, i treba da radi. I treba da radi, dobro. Ajmo da vidimo za tebe. Je prva reč biser.
8: Kako?
5: Biser. Biser.
8: Biser. Ogrlica.
5: Ogrlica, dobro.
8: Ili školjka, ne, možda se predomislim posle, ajde dalje.
5: Dobro. A druga je bokal.
8: Voda.
5: Voda, ajde. Dobro. Krofna.
8: Krofna...
5: Budva.
8: Bukvalo, C, krofnice. Upa, možda, ne znam da li krem ili šećer ili nemam pojma. Krofna, ajde krem.
5: Dobro.
8: Ajde, ili čokolada, ne, čokolada.
5: Dobro. Čokolada. Malina. Pa šta je ovo neko jeo?
8: Ovo je neko bio gladan.
5: Začinku je.
8: Au... Malina, pa voće, realno.
5: Dobro, pa šta ćeš drugo? I kokoška.
8: Koko, jaje.
6: Pa jes.
5: Dobro, nije toliko može da se ne gleda.
6: Ogladni.
8: Aj prvo da ipak da promenim da kažem školjka za bistro.
5: Dobro, važi umesto ovoga što si rekao.
6: Dobro, sad više nema menjenja, ušao je Marko.
8: To je to.
6: Marko, si spreman?
5: Ajde.
3: Ajmo.
5: Mare Express, biser.
3: Školjka.
5: Idemo. A druga reč je bokal.
3: Voda.
5: Idemo, dva od dva. Ajmo da će tri od tri. Krofna.
3: Džem.
5: E, bravo. Pa, ja da. Bi isto rekao, on je rekao čokolada. Krem, čokolada. To je sve išao na to.
3: Evo, ali krofna je sa džemom. Brate, ja više volim ove sa čokoladom, ali krofna je sa džemom, bre.
8: Pa, dobro.
3: Mislim, izvini, ali evo da znaš u budući.
5: I ove dve stvari bi pogodio lagano.
8: Dobro mi je za sledeći put.
3: Tako je.
5: Čujemo se. Ćao.
6: Buhtla je sa džemom, a krofna je s kremom. Buhtla, krofne, krofne.
3: Ne, šta je buhtla, ali krofne je isto sa džemom.
5: Ajmo još jedan takmičar pa da pređemo na market. Dobro, ovde se vode ozbiljne rasprave. 011-649-1079. Molim, bez gađanja u studiju. Halo, dobar dan, ko je sa nama? Ko je sa nama?
9: Miloš.
5: E, Miloše, odakle nas ti zoveš?
9: Iz Grocke.
5: Iz Grocke. E, dobro, znam, ti si igrao već nekoliko puta sa nama, jel?
9: Pa jesam, ali bez uspešno.
5: Dobro, ajmo da čujemo da li će biti uspešno. Mare, Dimitrije, ja.
9: Ajde, Mito.
5: Mito, izvoli, Bekrio, napolje. Da probaš. Ajmo onda, Miloše, za tebe. Prva reč glasi toster.
9: Toster, hleb.
5: Druga reč je guma.
9: Auto.
5: Auto, dobro. Rupa. Pa ja bih išao na logiku, ali četvrta reč je sarma. Logiku mislim na ovu asfaltnu logiku. Ajde, brate, sarma.
3: Dobro, da, strašno. Ajde, završim ovo. Sarma,
9: rupo. Sarma, jelo.
5: Jelo, dobro. Maska.
9: Lice.
5: Lice. Dobro, i fali ti još samo rupa.
9: Vupa.
5: Vupa u glavi.
3: Vupa u zidu. Vupa u glavi.
9: Taj put. Rupa. Ajde. Hvala glupa rupa.
5: Pa šta ćeš reći na rupa?
9: Pa... Put, ajde.
5: Pa ja sam na tu logiku emisiju, nema...
3: 100%.
5: Aj, kako?
9: Ne, pa verujem ja tebi, naravno.
5: Ajmo, Dimitrije, nije toliko teško, ajde. Možeš ti to.
3: Nije toliko teško, samo gledaj logiku. Ajde. Logično odgovar.
9: Da.
5: Ajde. Toster.
6: Sandvič.
3: Ja bi rekao sandvič, ali hleb je rekao.
5: Da. Pa dobro, sandvič ili hleb. Nema šta, dalje onda da ne ispitujemo.
3: Ne moramo da ispitujemo.
5: Miloš, još dva puta imaš priliku, pozoveš.
6: Izvini, brate. Ništa.
9: Hvala, pa ništa, Bože moj.
3: Javi se ponovo. Ćao.
5: Ćao. Dobro, moramo da pređemo na malo marketinga, jedna pesma pa se vraćamo odmah u sklopu Big Bang Super Asocijacija.
0: Ovo je super muzika za super ljude. Super FM. Sve je super. marketing 011 728 1079.
10: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.

0: 6. Urološki centar Beograd.
1: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj, Mišarska 14. Restoran Sokoj.
2: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
3: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Sveža jaja iz podnog uzgoja. Klasa M, 10 komada. 179,99. Tastino hot dog rolnice. 1 kilogram. 289,99. Pilo s kiselo mleko. 700 grama. 99,99. Lidl Korpa. Tvoja ušteda. Lidl. Isplati se.
4: Straits Legacy. Članovi kultnog benda donose autentični rock zvuk 29. avgusta na Ušće. Doživi Sultans of Swing, Money for Nothing, Brothers in Arms. Uživo. Ne čekaj poslednji trenutak. Ulaznice su u prodaji na affinity.rs.
5: Obezbedi svoje mesto na vreme.
6: Od 19. do 23. avgusta prestonica se seli na Zemunski Kej. Stiže Zemun Fest. Vrelo leto i najjači line-up. Baby Lasagna, Devito, Nele Karajlić, Edo Majka, Nipple People, Husi, Regina. Zemun Fest. Poklon festivala svim posetiocima 20. avgust, Family Day i besplatan ulaz. Nastupaju Party Breakers i EKV Tribute Band Deca iz vode. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs i infinity.rs. Ugrabi svoju na vreme. Više informacija na zemunfest.com.
7: Sve je super.

0: Big Bang, super asocijacije. Samo slušaj Super FM.
1: 12 sati 27 minuta, idemo ljudi mi dalje, borimo se za novu nagradu iz Big Banga, koja će nam i tekako biti korisna, pegla na paru, mislim da je stvar koja je uvek potrebna u kući i uvek je potrebna nova.
2: Kakva pegla?
1: Šta je?
3: Ajmo, ajmo.
2: Ajde.
1: Ja, da ste vidite. 011-649-1079,
2: zovite, mi ćemo se javimo i onda ćemo da sigramo i da vam podelimo peglu, tako?
1: Svi imaju pravo učešća koji nisu osvajali nešto u sklopu Big Banga Super Asocijacija u skorije vreme. Halo, dobar dan, ko je sa nama?
4: Dobar dan, Zorica, kraj telefona.
1: Zorica, igrali ste sa nama već?
4: Pa nisam odavno, pre možda 2-3 godine. A mogu samo da utišam radio sekund da me
1: trebalo
4: sačekat?
1: Trebalo bi, da.
4: Hvala.
1: Nikakav problem nije da ja utišam malo i vas, malo ste probili čim ste se javili.
4: Hvala, evo me.
1: Dobro, Zorice, ako ste sigurni pre 2-3 godine, znači da pravila niste zaboravili i da možete da birate.
4: Može. Može Marko.
1: Ajmo, Markane.
2: Marka nešto ljudi vole danas, izbacuju ga.
1: A uželeli se ljudi.
2: A to nije dugo, nije bio prisutan.
1: A ovaj favorit je bio. On i Jadranka.
2: I Pop, i sad svi su favoriti. Pa nemoš tako.
1: Šta je ovo bre, o ko je pisao? Svi koji su pisali ove asocijacije bili su na moru. Prva reč za tebe je školjka.
4: Kako? Školjka?
1: Da.
4: Školjka, biser.
1: Biser, dobro. A druga je Meksiko.
4: Meksiko, šešir.
1: Šešir, dobro. Preliv.
4: Preliv, sos, ako nije sinonim.
2: Pa nije.
1: Pa,
2: sos može i da se preliva i da se podliva. Tako da... pa mislim ozbiljno.
1: Rasol.
4: Rasol, kupus.
1: Pa dobro, to je logično. I zvučnik.
4: Zvučnik, pa može biti muzika, ali ne znam, kompjuter, šta, ajde muzika, ali može.
1: A muzika, pa da.
4: Pa da, radio, muzika, pa...
1: Naravno. Zikica, nema da. Šta tu drugo da bude, ajde, Mare. Ima šanse, dobre šanse ima.
4: Ajde.
1: Da, zaboravio. Samo ovako, ako si spreman, Markane, prva reč školjka.
3: Školjka.
1: Isto, da, ponovo. Kaže, neko je bio na moru, pa.
3: Biser.
1: Bravo. A druga reč, Meksiko. Brad Pitt i Julia Roberts.
3: Treća.
1: Preliv.
3: Dalje.
1: Rasol.
3: Dalje.
1: Zvučnik.
3: Muzika.
1: Dobro, imamo dva, dobar si, ajde. Sada, imaš Meksiko, preliv, rasol. Šta ćeš od te tri?
3: Meksiko, hrana.
1: Aj, male, dobro. Dobro, tebi je asocijacija hrane, njoj je šešir bio, ono, kao išao na sam.
3: A, dobro, ja šešire ne jedem.
1: Čujemo se.
3: Prijatno, hvala. Čujemo se. Ćao.
1: Ajmo, ljudi, mi dalje, 011-649-179, sledeći na vezi je ko? Halo, dobar dan.
5: Halo, dobar dan.
1: Kako ime?
5: Ovde Marko.
1: Dobro, Marko, dakle nas zoveš?
3: Ja, nemoguće.
5: Ja, svog Beograda.
1: Samo dobro. Dobro. Dobro, igrao se sa nama?
5: Nisam.
1: Prvi put?
5: Mislim, igrao sam onu repliku, ali ovo nisam.
1: E, dobro. Ajde, onda čuo si od prethodnih takmičara, dakle izbaciš nekog od nas trojice, a i potrebno je da nađemo iste asocijacije na zadate reči. Izvoli.
5: Pa, ajde Marko.
1: Ajde Marko.
2: Marko i Marko. Pa ima smisla, ja bih rekao.
5: Pa kao, vidimo, da li ima sreće.
2: Jeste.
1: Da li će uspeti? Prva reč za tebe, Marko, je stolica.
5: U sedenju.
1: Naravno. Druga je slovo.
5: Slovo?
1: Da.
5: Pa azbuk.
1: Dobro. Neće kažu slovo A. Kupači.
2: Šta?
5: Kako kupači?
1: Kupači ili kupači. Aj nek bude kupači.
2: Pa pre kupači.
1: Pa mislim, ovo je Č, ali ajde, ja sam ga preimenuo u Č.
2: Ma, kupać.
5: U kupać, pa nemam pojma, bikini.
1: Dobro. Četvrta, raspored.
5: Časova.
2: Pa, naravno.
1: To nam je svima asocijacija, ja mislim. I posljednje, smeh.
5: Smeh.
1: To je malo komplikovano.
5: Smeh.
2: A, smeh.
1: Pa da, šta kažeš, smeh. Radovanje, sreće.
2: Pa sreće.
5: Pa sreće, sreće.
2: Pa sreće.
1: Mišla će reći sreće.
2: Čak smo ti pomogli, ma de, šta?
5: Da.
1: Dobro, evo ja pišem sreće, a opa, ovo će da kažem, on će kaže vica. Ali ajde da vidim šta će kaže, to je za čovjek. A, dobro, imamo 5 od 5. Ajde još.
2: Poklonici počni.
3: Da. Poklonio se.
1: Stolica.
3: Molim.
1: Stolica.
3: Dalje.
1: A, slovo.
3: Strašno. Dalje.
1: A, kupać.
3: More.
1: Nije, on je čak rekao...
5: Mare.
3: Pa šta je rekao?
1: Pa, bikini.
3: Pa
1: rekao
3: si. Pa daj, pa mora opšte da bude, što opštije.
2: Pa ili kupaći ili more, ili kostim, meni malo bikini, čudan, pa, ali dobro.
5: Po kupaći meni, kupaći bikini.
2: Kupaći bikini.
3: Pa dobro.
2: Pa
3: dobro.
2: Po tebi...
3: Ja, a kako ti stoji?
1: Ajde, probaj pa se javi ponovno. Pa, buko.
3: Izvini, brate, izvini.
1: Ćao.
3: Ćao.
5: Ćao.
1: Ajmo mi dalje, ljudi, 011-649-170, sledeći na vezi. Ko, halo, dobar dan.
6: Dobar dan.
1: A, ko je sa nama?
6: Tatjana.
1: Tatjana, igrala se, osvajala?
6: Jesam. Nisam osvajala, ali sam se igrala.
1: Dobro, sve znaš, biraj. Hoćeš li ti Marka ili da... da probaš?
6: Pa, ne znam da li... Ajde, neko drugi. Ne,
3: pa ima Danko, ima Dimitrije, ima Marko.
1: Ajde, sve jedno.
6: Pa, znam, ajde, pa Danko Batajnica, ali tako?
1: Jeste, ajde, tako da, jasno, nisam
6: ajde,
1: bio.
6: Ajde, može, da promenimo.
1: Dobro.
2: E, hemijska, Danko, brate. Tatjana, jel si spremna?
6: Pa, može.
2: Prva reč za tebe je prsten. Opet.
6: Prst, može.
2: Ne može, prst je koren
6: ne
2: reči.
6: Ne može, prsten, ruka, šaka. Da.
2: Dobro, druga reč. Haljina.
6: Haljina, leto.
2: Dobro, treća reč, lampa.
6: Lampa, svetlo.
2: Okej, okay, i četvrta reč, telefon.
6: Telefon, mobilni.
2: I peta reč, saksija.
6: Cveće.
3: E, lake su reči.
2: Okej, okay, ove su dobro.
3: Ja bih da. Rekao da, ovde, da je ovo okej. Okay.
2: Zovi Dank. Evo ga, daj. Ne, on malo se... Danko opustio, malo je sporije krenuo ka studiju, ali evo ga, ušao je. Sad ćemo da vidimo šta će da uradi.
1: Ajmo da probamo.
2: Prva reč, prsten.
1: Pa da se vodim onom što je... Ajde sledeće.
2: Vodi se. Druga reč, haljina.
1: Letnja haljina.
2: Letnja haljina, leto, to je okej. Okay.
3: Da, da, može.
1: Dobro.
2: Treća reč, lampa.
1: Svetlo.
2: Tačno. Četvrta reč, telefon.
1: Mobilni.
2: Još jednom tačno, peta reč, saksija.
1: Pa cveće, biljka, zemlja, cveće, šta može?
2: Cveće, bravo, tako dobro. Je, nemoj da mi, bre, da mi okolišaš nešto da mi...
1: Dobro, 3 od 3, a?
2: 4 od 4.
3: Ali...
2: Prsten. Osto ti je prsten, da.
1: A ne znam da li si išla ono što je Marko rekao malo pre. Je bio, pa on je, mislim kad je bio prsten, ti si rekao venčanje.
2: Da.
1: Ne znam da li isto rekla ili šta, može.
3: Tišina.
2: Samo, da, tišina. Danko, samo reci, ajde.
1: Ajde, neka bude ruka.
6: E.
2: Ona je rekla šak.
6: A nije,
3: dobro, Danko ima tanku ruku.
6: Nije isto.
1: Cijela ruka.
2: Nažalost, ruka i šaka ne možemo.
1: Ovo je bilo skoro, pa tačno.
2: Ništa, Tatjana, imaš pravo još 2 puta. Ćao.
3: Ćao, ajmo dalje. Ima li koga?
2: Dalje, halo, dobar dan.
7: Dobar dan.
2: Ko je to?
7: Saša ponovo,
2: Saša drugi put, jel tako?
7: Tako je.
2: Ništa, Saša, koga izbacuješ ovaj put?
7: Marka koji uvijek.
2: Ajde, Marko.
1: Uzmi taj plavi papirić, deluje baš onako...
2: Deluje kao žabica. Ti još sam pišao ovde, ne sam da pročitam.
1: To ti kažem.
2: Ne mogu, ne beži. Strašno. Okej. Okay. Saša, izvini, jel si spreman da odgovaraš? Da,
7: jesam, da odgovaraš.
2: Okej, okay, ajde. Prva reč za tebe, kamera.
7: Snimanje.
2: Okej, okay, druga reč, pobuna.
7: Protest.
2: Okej, okay, treća reč, oko.
7: Zub.
2: Šta?
7: Naočare, ajde.
8: Oko zupka, okej. Okay. Naočare, četvrta reč, zona.
1: Beogradska.
7: Komfora.
8: Okej, okay, čekaj. I peta reč, grad.
7: Ajde, Beograd.
8: Pa normalno, to, Beograd, da. Nego šta drugo.
1: Nema zovemo, neke filozofije.
8: Zovemo Marka da se vrati. Sad čekamo da se vrati. Šta ti kažeš?
1: Laganim korakom. Dolazi do svog pobedničkog postolja.
8: Sad ćemo da vidimo da li će biti pobedničko.
1: Ajde, Mare, navijamo za tebe.
8: Prva reč, kamera.
3: Snimanje.
1: Bravo.
8: Bravo. Sve znaš. Druga reč, pobuna.
1: Malo je.
3: Dalje.
8: Treća reč, oko.
3: Dalje.
8: Četvrta reč, zona.
3: Parking.
8: On je rekao komfor.
1: Ali logičnije je čak parking.
3: Pa parking mi je naprav. Ono. Ne bih rekao komfor živ, ne bih rekao.
1: Da.
3: Bukvalno. Izvini, Saša.
7: Ništa, brate. Čujemo se.
3: Čujemo se, čao.
8: Čao.
1: Ja bih lagano rekao beogradska. Hajmo dalje. 011-649-179, sa nama je na vezi ko?
6: Pa Tatjana, drugi put, ja ne verujem.
8: Dobro, ne verujem i ja.
3: Bravo, bravo, isti, svaka čast. Da.
6: Znači, brzi, stvarno brzi. Ne verujem, nisam dugo dobijala, evo sad dva puta.
1: Ajmo još i da osvojite u pegu.
3: Vama peglani ne treba.
1: Izvolite, Dimitrije, Marko, Danko.
6: Pa opet Dimitrija, može.
3: Naravno da može.
6: Hvala.
1: Ajde, vidimo koja je sledeća reč. Ovo si već izvukao. Jesi? Dobro. Da probamo ovako. Prva reč za vas, Tatjana, su baletanke.
6: Baletanke, uff, pa ne možda, pa ne, noga. Ajde. Obuća.
1: Bravo, meni su
3: ja to cipele.
6: Obuća.
1: Ja, može za baletanke da se kaže da je cipela? Ne može, a? Baletanke.
3: Da. Ali opštije je odgovor obuća.
1: Da, obuća. Bore. Istvarno bore.
6: Lice.
1: Lice. Cirkon.
6: Cirkon, prsten.
1: Prsten.
6: Da.
1: Dobro. Jastuk.
6: Jastuk, spavanje.
1: Da će Dimitrije reći na cirkon zub.
6: Pa i to mi palo na pamet. Cirkon zub, ali rekao, ajde.
1: Jorgovan.
6: Jorgovan, cveće.
1: Cveće, dobro. Ajmo, Dimitrije, ne znam da me vidiš. Da, počinjemo mi lagano. I ovaj drugi deo borbe, Tatjana, namijamo apsolutno za tebe. Siguran sam da bi Esperanca pegla za, na paru bila i tekako dobra.
8: Ko će za mene da navija?
1: Svi ajde, navijamo za tebe.
3: Niko, ako ne budeš dobar.
1: Ajmo, baletanke. Baletanke.
8: Baletanke, obuća.
1: Idemo, naravno, kako drugačije. Bore.
3: Drljače.
1: Da, da. Ajmo preskočimo.
8: Ajde, daj.
1: Cirkon. Ruru, ja sam zabao.
8: Šta ti je?
1: Cirkon.
8: Dobro.
3: Ne cirko, cirkon.
8: Da, da, da. Ne znam, dalje cirkon šta je.
1: Jastuk.
8: Jastuk, spavanje.
1: Dobro, to je naravno tačno. Jorgovan.
8: Jorgovan, biljka.
6: To sam mislila. Dobro, nije.
8: Šta je?
6: Čujemo se
3: treći
6: put.
8: Da,
3: dobro. Čujemo se, čao, hvala.
1: Tatjana, čao, čao.
8: Ništa za malo.
1: Dobro, ajmo mi dalje, oprosti Tatjana što ste prekino, da čujemo ko nam je sledeći na vezi. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan. Ko je sa nama?
9: Dobar dan, Luka ovde.
1: Luka, ti se danas nisi igrao, ko sam uspeo da shvatim?
9: Nisam.
1: Dobro, igrao se inače, osajao nešto.
9: Jesam, ali oni druga emisija, ono...
1: Super,
9: da,
1: je.
9: Da, jasno. Ovo za filmove i to.
1: Dobro, ajmo ovako da nam budeš danas šampion, imaš Marka, Dimitrije i mene, pa izaberi...
9: Ajde, Marko.
1: Ajde, Mare, bio bi red, nisu te više izbacivali čak ni u školi. Prva reč za tebe, joystick.
9: Kako?
1: Joystick,
9: Sony.
1: Dobro. Mislim, i nema šta drugo, Mare, ja mislim da igra sa onaj, tako postoji šansa da to kaže. Flaša.
9: Flaša, pivo.
1: Dobro. Zgrada.
9: Ulaz.
1: Ulaz, dobro. Upaljač.
9: Cigara.
1: Dobro. i imaš još šator.
9: Šator.
2: Pa šator.
9: Kamp.
2: Pa tako, kampovanje, to je to.
1: To je čak najlogičnije. Dobro, ajmo Mare, da probamo da li ćeš uspeti. Prva reč za tebe je džojstik.
3: Dalje.
1: Druga reč je flaša. A u ovoj tebi najrizičnije.
3: Piće.
1: Nije.
2: Ovo je nešto pivo.
1: Pivo, da. Znao sam, neće mu pasti na kamer pivo, pa to ti.
3: Ne pijem pivo, ali piće pijem.
1: Da.
3: Da znate za budući.
1: Šta bi rekao na džojstik?
3: Sony.
1: Eto, dobro, to bi pogodio. Ništa, Luka, imaš priliku još dva puta da nas pozoveš, pa iskoristi tu priliku.
9: Hvala ljudi, čao.
1: Čao. Čao. Hajmo mi dalje, 011-649-179, imamo vremena za još jednog takmičara, pa ako ne bude bio šampionski, potrebno nam je da nas pozovete nakon reklama. Halo, dobar dan, ko je sa nama?
10: Halo, dobar dan.
3: A, ja da pričam. A, dobar dan, ko je sa nama? Danko nešto radi, nisam ja...
11: Dobar dan, nisam
3: ništa razumeo. Izvinjam se. Ko je sa nama, dobar dan?
10: Dobar dan, Anja ovde.
3: Anja, čao, prvi put zoveš u asocijacije.
10: Prvi put.
3: Prvi put, sjajno. Znaš pravila?
10: Znam.
3: Dobro, super. Onda ne treba dodatno ništa da objašnjamo. Biraš Danka, Dimitrija ili Marka?
10: Ajde, Danko.
3: Ajde, Danko.
1: Ajde, i izlazimo napolj.
3: To trebalo bi.
2: Tako uglavnom funkcioniš. Dobro. S kim smo na vezi? Kako smo rekli, nismo zapisali ime, samo da zapišem.
10: Anja.
2: Anja.
10: Yes,
2: sir. Dobro, Anja. Tvoje reči su sledeće. Prva reč, novine.
10: Vesti.
2: Dobro. Druga reč, struk.
10: Struk.
2: Struk, da.
10: Pa žena.
2: Ok. Ajde, ja ću
3: da
2: napišem
3: dobro,
2: žena.
3: Da, pa... da pišim.
10: Ajde, znači. Vratit ćemo se. Ajde,
2: tačno. Treća reč je monitor.
10: Kompjuter.
2: Ok. Četvrta reč, struja.
10: Utičnica.
2: Oh, dobro, ok. I peta reč... šta je ovo?
3: Da vidimo, kreni. Slušalice.
10: Muzika.
2: Dobro. To bi bilo i
3: ima
2: tačno,
3: logike.
2: Verovatno.
3: Treba da se vratimo na koju reč?
2: Na struk.
10: Struk. Ja, ajde, bude struk, stomak.
3: Pa dobro, ajde, mislim, nešto
10: stomak,
3: izaberi. Sve je blizu, da.
10: Ajde, stomak.
3: Pa šta bude?
2: Ništa, prepravljamo to i zovemo Danka da se vrati pa da vidimo šta će da kaže.
10: Ajde.
1: Andijamo,
2: slušaj ga. Ove. Ajde, Danko. Prva reč, novine.
1: Vesti.
2: Ok, bravo.
1: Jeste, ja, dobro.
2: Druga reč, struk.
1: Pa ne znam, mislim, ja kad kažem struk, mene automatski vidim ženu, ali aj sledeće.
2: Dobro, treća reč, monitor.
1: Kompjuter.
2: Tačno, četvrta reč, struja.
1: Ubija, ajde sledeće.
2: Peta reč, slušalice.
1: Muzik.
2: Tačno.
1: Znači, ostalo je struk i...
2: Struk i struja.
1: Struk i struja.
2: Struk i struja.
1: Pa struja, utičnica.
2: Opa, da, to nisam očekivao, da. I ostao ti je struk.
1: Šta si kao žena tu mogla kažeš? Si rekla pantalone. Ne znam, ajde ostaću pri tom, stvarno ne znam šta si mogla kažeš, neka bude. I ne, ti si kao žena, onda možda...
2: Ajde, Danko, reci, 1, 2, 3, sad.
1: A ne znam, da pa žena ili...
3: Kaži ga, molim te, odmah.
1: Stomak.
2: Stomak? Opa!
3: Bravo.
10: Bravo!
1: Stvarno to rekla.
2: Bravo. Da.
1: Dobro.
10: Bravo!
1: Dobre. Ne mogu da verujem iskreno da...
2: Ne lupaj me.
1: Nemam reći, zato što negde sam mislio, nisi rekla žena za struk. Neko mi čudno žena kaže za struk žena.
3: Čudo ti da žena ima struk.
1: Pa ne, nego da kaže, znaš, na struk da kaže žena. Ne, rekao, šta će žena tu, kaže, nije pantalone, ja, rekao, aj, nek bude stomak. Bravo,
8: bravo, bravo.
3: Bravo, bravo. Za Danka, bravo. Bravo i za Anju.
8: Anja, reci mi samo svoje prezime.
10: Popadić.
8: Popadić, da, dosta popularno.
1: Dobro.
8: Ništa, Anja, ti samo treba da dođeš, jer smo mi dobili tu peglu.
1: Obavestit ćete kolege tokom sledeće nedelje. Esperanca, pegla na paru, ja mislim da ti apsolutno odgovara narednih meseci.
10: Pa kako da ne.
1: Pa kako drugačije. Hvala tebi puno što si igrala sa nama i vidimo sledeće nedelje kada budeš dolazila po nagradu. Ćao.
8: Ćao.
1: Da, nešto okay. Se izgubilo veza.
8: Da, nešto je nestalo. Mi smo završili Big Bang super asocijacije za danas i, je li tako, nastavljamo super muziku
1: na kraju dana. Imate ljudi dalje da uživate uz stvarno super stvari koje vas očekuju na Super FM radio i na kraju krajeva vikinje pred nama, koji će biti novi, sunčan, topao, tako da uživajte da god stignete.
11: Marketing 011 728 179.
12: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
13: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 13. avgusta. Domaće sveže pile. 1 kg. 189,99. Belo grožđe. Pakovanje 1,25 kg. 179,99. Pikok čajna kobasica. 300 grama. 289,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
14: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
15: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
16: Beograde, spremi se za spektakl koji ulazi u istoriju. Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće 28. avgust 2026. Bend koji je definisao metal donosi najveće himne koje su obeležile generacije. Breaking the Law, Painkiller,
17: Living After Midnight,
16: Judas Priest, 28. avgust, Ušće Park. Obezbedi svoju ulaznicu što pre putem sajta infinity.rs i Infinity aplikacije.
18: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
19: Sve je super.

0: Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte Poslednji dani, Ulice Hrastova. Priča koja će vas prikovati za sedište i držati bez daha do samog kraja. Posle misterioznog kosmičkog događaja, koji čitavu Ulicu Hrastova doslovno iščupa iz stvarnosti i prebaci na nepoznato mesto, porodica Plat suočava se s novim pravilima igre u svetu, koji više nema nikakve veze s onim što su poznavali. Dok se granice stvarnosti brišu, a opasnosti vrebaju iza svakog ugla, njihov opstanak zavisi od jedne stvari. Koliko daleko su spremni da idu da bi ostali zajedno? Poslednji dani Ulice Hrastova čekaju vas u svim Cineplex bioskopima.

0: Super FM vesti. U Srbiji je trenutno aktivno 10 požara na otvorenom, a najteža situacija u Djeudelibladskoj peščari na planini Stolovi, kao i na teritoriji opštine Bujanovac, gde je pod vatrom 200 hektara šume i niskog rastinja. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić rekao je da nema ugroženih naselja i kuća, ali da gašenje požara otežava nepristupačnost terena. Maksimalna maloprodajna cena dizela u Srbiji u narednih 7 dana biće viša za 2 dinara i litar će koštati 229, dok će benzin biti 2 dinara jeftiniji, odnosno 200 dinara po litru. Srpski teniser Hamad Međedović će u prvom kolu Mastersa u Cincinnatiju igrati protiv Marka Trunđelitija večeras u 20:30, dok će Novak Đoković igrati u drugom kolu Mastersa u Cincinnatiju protiv Argentinca Tiaga Tirantea sutra od 17:00.
1: Prognoza vremena.
0: Vreme u Beogradu u subotu i nedelju toplo i sunčano, a najviša dnevna temperatura za vikend biće 33 stepena.
1: Ovo je Super frekvencija.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300, bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
4: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
1: Ajmo donesi. Bravo, konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo kreni se. Oko svoje ose. Pa bravo, evo malo šećera.
5: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
1: Konja.
5: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
1: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
0: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu. Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa. Od 19. do 23. augusta prestonica se seli na Zemunski Kej. Stiže Zemun Fest, vrelo leto i najjači line-up. Baby Lazanja, Devito, Nele Karajlić, Edo Majka, Nipple People, Husi, Regina, Zemun Fest. Poklon festivala svim posetiocima 20. avgust, Family Day i besplatan ulaz. Nastupaju Party Breakers i EKV Tribute Band Deca iz vode. Ulazite su u prodaji na tickets.rs i infinity.rs. Ugrabi svoju na vreme. Više informacija na zemunfest.com.

0: bigbang.rs. Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
1: Pitaju me ljudi da li se sećam kada je Beograd bio Beograd. Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete. Kada je bilo vremena za sve. Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
2: Straits Legacy. Članovi kultnog benda donose autentični rock zvuk 29. avgusta na Ušće. Doživi Sultans of Swing, Money for Nothing, Brothers in Arms. Uživo. Ne čekaj poslednji trenutak. Ulaznice su u prodaji na affinity.rs.
3: Obezbedi svoje mesto na vreme.
4: Sve je super.

0: ljudi na Super FM-u.
1: Ja sam Damir Mikec, olimpijac u streljaštvu. Slušajte Super FM i sve je super.
2: Ćao, ja sam Marko Gramofondija i slušajte Super FM.

0: marketing 011 728 1079.
1: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
2: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
3: Ajde, ajde.
4: Možda lakše malo.
3: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
5: Šta radite to?
4: Razbijamo kamen u bubregu.
5: Vas dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
6: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
7: Ajmo donesi. Bravo konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo okreni se. Oko svoje osi. Pa bravo, evo malo šećera.
8: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
7: Konja.
8: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
7: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
0: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu.
9: Beograde, spremi se za spektakl koji ulazi u istoriju. Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće 28. avgust 2026. Bend koji je definisao metal donosi najveće himne koje su obeležile generacije: Breaking the Law, Painkiller,
10: Living After Midnight.
9: Judas Priest, 28. avgust, Ušće Park. Obezbedi svoju ulaznicu što pre putem sajta infinity.rs i infinity aplikacije.
11: Sve je super.

0: Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte Poslednji dani, Ulice Hrastova. Priča koja će vas prikovati za sedište i držati bez daha do samog kraja. Posle misterioznog kosmičkog događaja koji čitavu Ulicu Hrastova doslovno iščupa iz stvarnosti i prebaci na nepoznato mesto, porodica Plat suočava se s novim pravilima igre u svetu koji više nema nikakve veze s onim što su poznavali. Dok se granice stvarnosti brišu, a opasnosti vrebaju iza svakog ugla, njihov opstanak zavisi od jedne stvari. Koliko daleko su spremni da idu da bi ostali zajedno? Poslednji dani Ulice Hrastova čekaju vas u svim Cineplex bioskopima.

0: marketing 011 728 1079.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
2: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
3: Pitaju me ljudi da li se sećam kada je Beograd bio Beograd. Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete. Kada je bilo vremena za sve. Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
4: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
5: Sve je super.

0: marketing 011 728 1079.
1: Znanje koje vredi mnogo, a ne košta ništa. Fondacija Alek Kavčić. Digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
2: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
3: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
4: Ajde, ajde.
5: Možda lakše malo.
4: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
5: Šta radite to?
6: Razbijamo kamen u bubregu.
5: Vas dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
7: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
8: Od 19. do 23. augusta prestonica se seli na Zemunski Kej. Stiže Zemun Fest. Vrelo leto i najjači line-up. Baby Lazanja, Devito, Nele Karajlić, Edo Majka, Nipple People, Husi, Regina. Zemun Fest. Poklon festivala svim posetiocima 20. avgust, Family Day i besplatan ulaz. Nastupaju Party Breakers i EKV Tribute Band Deca iz vode. Ulazite su u prodaji na tickets.rs i infinity.rs. Ugrabi svoju na vreme. Više informacija na zemunfest.com.
9: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
10: Dire Straits Legacy. Članovi kultnog benda donose autentični rock zvuk 29. avgusta na Ušće. Živi Sultans of Swing, Money for Nothing, Brothers in Arms, uživo. Ne čekaj poslednji trenutak. Ulaznice su u prodaji na affinity.rs. Obezbedi svoje mesto na vreme.
11: Ajmo donesi. Bravo, konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo kreni se. Oko svoje ose. Pa bravo, evo malo šećera.
12: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
11: Konja.
12: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
11: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
8: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu.
13: Sve je super.

0: Marketing 011 728 179.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
3: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.

0: Bang.
1: Bigbang.rs.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 13. avgusta. Domaće sveže pile. 1 kg. 189,99. Belo grožđe. Pakovanje 1,25 kg. 179,99. Pikok čajna kobasica. 300 grama. 289,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
3: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
4: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
5: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.

0: marketing 011 728 179.
1: Bonus dobrodošlice koji blista 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
4: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
5: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 13. avgusta. Domaće sveže pile. 1 kg. 189,99. Belo grožđe. Pakovanje 1,25 kg. 179,99. Pikok čajna kobasica. 300 grama. 289,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
6: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
7: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba, niko me više ne zove Skywalker.
6: Znam za jedan grad, zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
7: Tata, vidi mač, radi, volim te tata.
1: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd, Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
6: Urološki centar Beograd.
8: Budi u toku sa trendovima. Prati Tehnomanija YouTube kanal za najnovije savete i trikove. Prati naš live stream jer te čekaju vredni pokloni. Više na tehnomanija.rs.
9: Beograde, spremi se za spektakl koji ulazi u istoriju. Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće 28. avgust 2026. Bend koji je definisao metal donosi najveće himne koje su obeležile generacije. Breaking the Law, Painkiller,
10: Living After Midnight.
9: Judas Priest, 28. avgust, Ušće Park. Obezbedi svoju ulaznicu što pre putem sajta infinity.rs i Infinity aplikacije.
11: Od 19. do 23. avgusta prestonica se seli na Zemunski Kej. Stiže Zemun Fest, vrelo leto i najjači line-up. Baby Lazanja, Devito, Nele Karajlić, Edo Majka, Nipple People, Pussy, Regina. Zemun Fest. Poklon festivala svim posetiocima 20. avgust, Family Day i besplatan ulaz. Nastupaju Party Breakers i EKV Tribute Band Deca iz vode. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs i infinity.rs. Ugrabi svoju na vreme. Više informacija na zemunfest.com.

0: Marketing 011 728 179.
1: Bonus dobrodošlice koji blista, 3x300, bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
3: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
4: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
5: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Arbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
6: Ne čekaj na akcije, niske cene svaki dan, i juče, i danas, i sutra. Sveža jaja iz podnog uzgoja, klasa M, 10 komada, 179,99. Tastino hot dog rolnice, 1 kg, 289,99. Pilo s kiselo mleko, 700 grama, 99,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
7: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
8: Sve je super.

0: Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte Poslednji dani, Ulica Hrastova. Priča koja će vas prikovati za sedište i držati bez daha do samog kraja. Posle misterioznog kosmičkog događaja koji čitavu Ulicu Hrastova doslovno iščupa iz stvarnosti i prebaci na nepoznato mesto, porodica Plat suočava se s novim pravilima igre u svetu koji više nema nikakve veze s onim što su poznavali. Dok se granice stvarnosti brišu, a opasnosti vrebaju iza svakog ugla, njihov opstanak zavisi od jedne stvari. Koliko daleko su spremni da idu da bi ostali zajedno? Poslednji dani Ulice Hrastova čekaju vas u svim Cineplex bioskopima.
2: A da, zaboravio sam da vas pitam, odakle vam ovaj gramofon?
3: Dala mi tetka da slušam ploče.
4: Vinyl Friday, petkom u pet. Uživo iz Super FM studija i na sajtu superfm.rs. Dva sata soul, funk i disco ritmova direktno sa vinila. Vinyl Friday, petkom u pet.

Black Revolution and the Negro Revolution.

0: Bang.
1: Big Bang. RS.
2: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
5: Beograde, spremi se za spektakl koji ulazi u istoriju. Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće 28. avgust 2026. Bend koji je definisao metal donosi najveće himne koje su obeležile generacije. Breaking the Law, Painkiller,
6: Living After Midnight,
5: Judas Priest, 28. avgust, Ušće Park. Obezbedi svoju ulaznicu što pre putem sajta infinity.rs i Infinity aplikacije.
7: Sve je super.
8: Cineplex.
7: Cineplex. Super preporuka.
8: Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte Poslednji dani, Ulice Hrastova. Priča koja će vas prikovati za sedište i držati bez daha do samog kraja. Posle misterioznog kosmičkog događaja koji čitavu Ulicu Hrastova doslovno iščupa iz stvarnosti i prebaci na nepoznato mesto, porodica Plat suočava se s novim pravilima igre u svetu koji više nema nikakve veze s onim što su poznavali. Dok se granice stvarnosti brišu, a opasnosti vrebaju iza svakog ugla, njihov opstanak zavisi od jedne stvari. Koliko daleko su spremni da idu da bi ostali zajedno? Poslednji dani Ulice Hrastova čekaju vas u svim Cineplex bioskopima.
9: Vinyl Friday, nova sezona na Super FM-u. Svakog petka od 17 do 19 časova. Dva sata soul, funk, disco i house ritmova. Samo na Super FM-u.
7: Sve je super.
10: Slušaj Super Radio.
11: Super muzika.
7: Super frekvencija. Super.

afraid. Don't hide away. Window closed and the light is on.

0: marketing 011 728 1079.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 13. avgusta. Domaće sveže pile. 1 kg. 189,99. Belo grožđe. Pakovanje 1,25 kg. 179,99. Pikok čajna kobasica. 300 grama. 289,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
2: Pitaju me ljudi da li se sećam kada je Beograd bio Beograd. Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete. Kada je bilo vremena za sve. Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
3: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
4: Ajmo donesi. Bravo, konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo kreni se. Oko svoje osi. Pa bravo, evo malo šećera.
5: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
4: Konja.
5: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
4: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
0: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu.
6: Beograde, spremi se za spektakl koji ulazi u istoriju. Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće 28. avgust 2026. Bend koji je definisao metal donosi najveće himne koje su obeležile generacije. Breaking the Law, Painkiller,
7: Living After Midnight.
6: Judas Priest, 28. avgust, Ušće Park. Obezbedi svoju ulaznicu što pre putem sajta infinity.rs i Infinity aplikacije.
8: Sve je super. Drop it.

0: bigbang.rs.
1: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Ajde, ajde.
4: Možda lakše malo.
3: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
5: Šta radite to?
4: Razbijamo kamen u bubregu.
5: Ova dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
6: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
0: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
7: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Sveža jaja iz podnog uzgoja. Klasa M, 10 komada. 179,99. Tastino hot dog rolnice. 1 kilogram, 289,99. Pilo s kiselo mleko. 700 grama, 99,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
8: Straits Legacy. Članovi kultnog benda donose autentični rock zvuk 29. avgusta na Ušće. Doživi Sultans of Swing, Money for Nothing, Brothers in Arms, uživo. Ne čekaj poslednji trenutak. Ulaznice su u prodaji na affinity.rs.
9: Obezbedi svoje mesto na vreme.
10: Sve je super.

0: marketing 011 728 1079.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
2: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
3: Osvetite se! Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
4: Od 19. do 23. augusta prestonica se seli na Zemunski Kej. Stiže Zemun Fest. Vrelo leto i najjači line-up. Baby Lazanja, Devito, Nele Karajlić, Edo Majka, Nipple People, Husi, Regina. Zemun Fest. Poklon festivala svim posetiocima 20. august, Family Day i besplatan ulaz. Nastupaju Party Breakers i EKV Tribute Band Deca iz vode. Ulazite su u prodaji na tickets.rs i infinity.rs. Ugrabi svoju na vreme. Više informacija na zemunfest.com.
5: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com, Bulevar Oslobođenja 54, 113store.
6: Sve je super.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
2: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
3: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
4: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba, niko me više ne zove Skywalker.
3: Znam za jedan grad, zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
4: Tata, vidi mač, radi, volim te tata.
5: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd, Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
3: Urološki centar Beograd.
6: Beograde, spremi se za spektakl koji ulazi u istoriju. Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće 28. avgust 2026. Bend koji je definisao metal donosi najveće himne koje su obeležile generacije. Breaking the Law, Painkiller,
7: Living After Midnight,
6: Judas Priest, 28. avgust, Ušće Park. Obezbedi svoju ulaznicu što pre putem sajta infinity.rs i Infinity aplikacije.
8: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
9: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
10: Sve je super.

0: marketing 011 728 1079.
1: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300, bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igre je odgovorno.